demande manna wakere ni Awurade Nyankopɔn fa ma wo yeye die ni mpagya ne adom Nyankopɔn wo ban bɔ ne Awurade nsɛm nhyira deɛ ɔnkyerɛ de ma ne ma no ɔnsanka wo deɛ dɔe mu onipa bi ka I receive it obi agye me so ɛnim Awurade nsa ne wɔ ofie hɔ ɛne adwuma mu hɔ borɔno mu hɔ ɛne abusua mu hɔ wɔnkyekyɛ ma ne nso wo so na Awurade ma wɔfa so na wɔtwe wei mu a ɛwɔ yesu no obi agye ne deɛ Awurade de ama no obi agye ne deɛ ne nsa ka ɛwɔ yesu no obi nka sɛ testimony testimonies

sono. Awurade me nsonto. Efie na wo mu no. Awurade me nsonto. Awurade kasa. Owo Yesu no. Obi agye me su emi. Oje di extra baby awo no. Aduma ni perform e pega. The young Westland biara no. Owo Yesu no. Obi selling baby. Ke fa phone ni se ho. E pese obi ade ne nsa bo ne phone so me. Pansa bo street so me. Neshe bi mam sisiya. Selling bi mam sisiya. Odia tap screen mam. She owns ultimate mi share ma kuma ko tete ura din sira wate. Mo mo ye mo edema ye no. Obi wa bilim ne da. Amen. Ansia wo da. Enso sani papri e pemasem. Pe commanders no asem oba o meki so se oba shebi enra eba ma dwiram se sanko fu urade pe banna urade kana mi sra wo ni ni pe da enso we de

Awurade ne dia ye no yen tu na yen tu asie ewo Yesu Kristo ne dimo ye bowra wo ne pedia mo ye wura wo kremu se ya riebia ya yen kwa ya Yesu